Sfaturi utile.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e njëjtë, 13 gusht 2026, këtu na ka ora është 15:30 minuta, programet e fornit të RTS në Shqip, ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë, për mes radio stacionit RTVOT OS, në satelit të Turksat Ra dhe 4 asit në internet në portalin rtdin.com fraksion Radio Lash. Pas së buletin të lajmeve, të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufitës si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kozë, do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gukan Polat, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Hyen fillimisht me titullat e kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankara do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidan i shprehu optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Ankaras për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët në shkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria turke e mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisë rajonale kurde të Irakut, Neçirvan Barzani, ka mirëpritur miratimin nga Kuvendi i Republikës së Tyrkisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke e cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrkje dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbëjnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të

0: zualirin e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo njoftoi gjithashtu se kanë tërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se të gjitha opsionet të përfshirë dhe ato ushtarake janë bitryez në lidhje me Kubën, ndërkohë një sondazh i realizuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv dhe ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive me spalve në lindje dhe perëndim të Libisë, duke shprehur optimizëm për negociatat që synojnë në ribashkimin e vendit. Duke folur me gazetarët në Bengaz pas takimeve në Tripoli dhe në Bengaz, Fidan i tha se takimet me drejtuesit e të dyja palëve i kishin lënë një përshtypje pozitive dhe se ekziston një mbështetje e gjerë për ribashkimin e Libisë. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë dialogun dhe bashkëpunimin mes lindjes dhe perëndimit të Libisë, si dhe përpjekjet për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi vizitën si një shprehje konkrete të politikës së Tyrkisë për një Libi të vetme, e cila nuk bën dallim mes rajoneve perëndimore, lindore dhe jugore të vendit. Tyrkia nuk e sheh paqen dhe stabilitetin e Libisë si të ndarë nga paqja dhe stabiliteti i saj, tha Fidani. Gjatë vizitës, ministri Fidan u takua me kryeministrin libian Abdulhamid Dibeide, me të cilin diskutoi marrëdhëniet e dy palëshe, procesin politik në Libi, zhvillimet rajonale dhe çështjet e sigurisë. Ai zhvilloi gjithashtu takime me kryetarin e Këshillit Prezidencial të Libisë, Mohamed Al-Menfi, dhe kryetarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Mohamed Al-Mifta Takala. Në Bengaz, Fidani u takua me komandantin e forcave në lindje të Libisë, Khalifa Haftarin, zëvendësin e tij, generalin Saddam Haftar, kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Aguila Sali, si dhe me kreun e fondit të zhvillimit dhe rindërtimit të Libisë, Belkasem Haftar. Fidani tha se takimet u përqendruan në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Libi, si dhe në mundësi të përzgjedhjes me bashkëpunimit të dy palësh. Ai theksoi se Tyrkia e konsideron bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes si një element strategjik që mund të kontribuojë konkretisht në stabilitetin e Libisë dhe sigurinë rajonale. Gjatë vizitës, Fidani vizitoi edhe komandën e grupit të forcave turke në Tripoli.
0: Kundër admirali Zeki Aktürk, këshilltar për shtypjen dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, një herësh zëdhënës i saj, theksoi gjatë konferencës javore për shtyp se forcat armatosura të Tyrkisë, të cilat kryejnë me sukses misione në shumë rajone gjeografike në kuadër të bashkëpunimeve dypalëshe, nismave rajonale dhe angazhimeve shumë kombëshe, do të vazhdojnë të luajnë një rol parajoroj për paqen rajonale dhe globale. Duke u referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, në shkruar më 7 gusht mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Aktürku tha se synohet që marrëdhëniet ekzistuese të miqësisë dhe vëllazërisë mes tre vendeve të shndërrohen në një strukturë më institucionalizuar dhe të qëndrueshme në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai theksoi se objektivi kryesor i marrëveshjes është kontributi në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, zhvillimi i bashkëpunimit ushtarak mes tre vendeve dhe forcimi i kapacitetit të për të vepruar së bashku përballë krizave të mundshme. Bëhet fjalë për një marrëveshje mbrojtëse e cila nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët, deklaroi zëdhënësi Aktürk. Sipas tij, marrëveshja parashikon krijimin e mekanizmave strategjik, politik dhe ushtarak me pjesëmarrjen e ministrave të mbrojtjes, ministrave të jashtëm, shefave të shtabeve të përgjithshme dhe komandantëve të forcave të armatosura, si dhe zhvillimin e koordinimit mes tre vendeve në nivelin më të lartë. Aktürku tha se në kuadër të marrëveshjes synohet zhvillimi i stërvitjeve të përbashkëta, fillimisht në qendrat e komandës dhe në terren, e më pas me pjesëmarrjen e forcave tokësore, detare, ajrore, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe sistemeve pa pilot.
1: Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çirvan Barzani ka mirëpritur miratimin në seancën plenare të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë të nismës ligjvënëse për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror. Në një deklaratë me shkrim, Barzani e cilësoi këtë hap si një veprim të guximshëm, duke theksuar se ai përbën një pikëthese të rëndësishme drejt vendosjes së paqes, së qetësisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrkië dhe në të gjithë rajonin. Barzani nënvizoi se besoi në gjithmonë që paqja dhe dialogu janë zgjedhja më e drejtë dhe se epoka e zgjidhjeve të armatosura ka mbetur pas. Sipas tij, ligji përbën një mundësi të madhe për ndërtimin e besimit mes të gjithë faktorëve në Tyrkië dhe për krijimin e kushteve për bashkëjetesë në paqe. Barzani u bëri thirrje të gjithëve ta mbështesin ligjin dhe të punojnë për suksesin e procesit të paqes.

0: Shprehu gjithashtu vlerësimin dhe urimet për presidentin e Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdoğan, si dhe për të gjithë liderët politikë dhe palët që kanë kontribuar në zbatimin e ligjit. Barzani rikonfirmoi mbështetjen e tij të plotë për suksesin e paqes dhe stabilitetit.
1: Luftrat e fundit dhe rreziqet rajonale në rritje kanë shteruar rezervat e municioneve, sidomos ato raketore të disa shteteve dhe kanë rikthyer në shumë kryeqytete botërore pyetjen: sa të përgatitur jemi? Prodhimi i raketave kërkon shumë para, kohë dhe përfshin një proces kompleks. Në këtë situatë, Tyrkia mund të jetë një nga adresat më të përshtatshme për kërkesën globale për raketa. Lufta ruso-ukrainase dhe konflikti mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me mundësinë e përhapjes në të gjithë gjirin, kanë krijuar një krizë të gjernë dhe afatgjatë. Veçanërisht shtetet evropiane po përballen me pasojat e mungesës së përgatitjes për një luftë të vërtetë. Një nga problemet kryesore të zbuluara nga luftrat është shterimi i shpejtë municioneve dhe vështirësia për t'i zvendësuar ato. Kjo vlen veçanërisht për raketat. SBA-ja dhe Rusia gjithashtu, dy fuqi ushtarake të mëdha, kanë shënuar rënje të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe sistemeve të avancuara. Irani, vend që prej kohësh përgatitej për një luftë të madhe, ka konsumuar me shpejtësi raketat e tij të avancuara, ndërsa dhe Ukraina po përballet me vështirësi serioze në furnizim. Në këtë pikë, roli i Tyrkisë mund të bëhet edhe më rëndësishëm. Ankara punon prej vitesh për zhvillimin e raketave vendase. Kompanitë turke kanë kaluar një proces të gjatë dhe të kushtueshëm, duke arritur tashmë të çojnë shumë prej projekteve të tyre në fazën e prodhimit në seri. Kompanitë turke të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baykar, Sage dhe Kale Defense janë ndër kompanitë që kanë avancuar projekte raketore të ndryshme. Sot Tyrkia prodhon në seri raketa kundërtank, raketa lundruese, raketa të mbrojtjes aerore dhe raketa balistike. Ndërkohë, kapacitetet prodhuese vazhdojnë të rriten. Për vendet evropiane, pritja për vite me radhë për të zhvilluar produkte të reja nuk duket më e mundur, pasi nevojat janë kthyer nga kërkesa të së ardhmes në kërkesa të menjershme. Numri i vendeve që janë të gjendje të furnizojnë shpejt me raketa është shumë i kufizuar. Sipas ekspertëve, në këtë pikë Tyrkia, fal kapaciteteve të ngritura me këmbgulje dhe me një planifikim të mirë studiuar, mund të shndrohet në një vend furnizues të rëndësishëm për Evropën dhe tregje të tjera.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sulmet ajrore izraelite kanë plagosur disa persona në jug të Libanit, ndërsa ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi hapur se Izraeli synon të mbajë forcat e tij në zonat e pushtuara në Liban, në Siri dhe në Gaza. Sulmet u kryen në një kohë kur vazhdojnë shkeljet izraelite të marrëveshjes me Beirutin, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez. Në provincën Bint Jubail, një dron izraelit goditi një rrugë në Kfara, duke plagosur disa persona, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit në Naja. Ndërkohë, ministri i Izraelit i mbrojtjes Katz deklaroi nga një zonë në jug të Libanit në kontrollin e Izraelit se Izraeli nuk do të tërhiqet nga ajo që e cilësoi si zonë sigurie. Ai tha se Izraeli nuk do të largohet në asnjë rrethan nga zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gaza. Administrata e prezidentit amerikan Donald Trump kritikoi deklaratat e Katzit duke theksuar se ato bien ndesh me angazhimet e qeverisë izraelite sipas marrëveshjes kornis me SBA-n dhe Libanin. Sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Shtetit, prania e përhershme ushtarake e Izraelit në jug të Libanit nuk përputhet me marrëveshjen dhe me objektivin për paqe e siguri afatgjatë mes dy vendeve.
1: Ndërkaq, presidenca siriane ka protestuar dhe dënuar sërish vendimin e Kolumbisë për njohjen e suverenitetit të Izraelit mbi lartësitë e pushtuara të Golanit përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, në këtë letër Siria kundërshton dhe dënon njohjen nga Kolumbia të ashtu quajturit suverenitet izraelit mbi lartësitë e Golanit, të cilat Damasku i konsideron territor të pushtuar sirian. Qeveria siriane ka dënuar vendimin e Kolumbisë dhe ka deklaruar se e refuzon kategorikisht këtë njohje. Në letër theksohet gjithashtu se lartësitë e Golanit mbahen në pushtim izraelit dhe se pretendimet për suverenitet mbi këtë territor nuk mund të pranohen.
0: Irani u është përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke deklaruar se ngushtica nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Teheranit. Autoriteti i rrugëve ujore të Gjirit Persik ka shkruar në platformën X se detyratat e njëpasnjëshme të zyrtarëve amerikanë dhe postimet në rrjetet sociale

0: speciale për heqjen e blokadës iraniane në ngushtisën e Hormuzit nuk e ndryshojnë realitetin. Në deklarat thuhet se ngushtisa e Hormuzit vijon të jetë e mbyllur dhe nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kontroll të plotë mbi ngushtisën e Hormuzit.
1: Ndërsa sekretari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, Behnam Saidi, deklaroi se as pas luftës nuk do të lejohet kalimi i asnjë anije izraelite përmes ngushticës së Hormuzit. Duke folur në televizionin shtetëror iranian, Saidi tha se asnjë anije që i përket regjimit izraelit nuk ka të drejtë të kalojë nëpër ngushticë. Ai shtoi se nuk do të lejohen të kalojnë as anijet që kanë lidhje me Izraelin, por që lundrojnë nën flamurin e një vendi tjetër dhe transportojnë mallra izraelite. Zyrtari vuri në pa gjithashtu se asnjë anije tregtare apo ushtarake amerikane nuk do të lejohet të kalojë përmes ngushticës së Hormuzit, përsa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk japin fund armiqësisë dhe kërcënimeve ndaj Iranit dhe konsiderohen si armik nga forcat e armatosura iraniane.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet përfshir edhe ato ushtarake janë mbi tryezë, një deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Heksethi, i cili po qëndron në Panama për takimin e koalicionit amerikan kundër karteleve të njohur ndryshe si A3C, mori pjesë në një trajnim ushtarak dhe u prononcua për gazetarët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashkëpunojnë ngushtë me vend rajonit, duke përmendur veçanërisht Panaman dhe Ekuadorin në fushën e sigurisë të luftës kundër karteleve të drogës. Sipas tij, Kolumbia është bërë antarja e 19 e koalicionit amerikan kundër karteleve dhe ka propozuar të presë selinë e saj. Hegsethi tha se motoja e koalicionit amerikan kundër karteleve është: u bëjmë gjëra të këqija njerëzve të këqij. Ai theksoi se SBA-ja është partneri i preferuar për vendet e rajonit, ndërsa aktivitetet e Kinës, Rusisë dhe Iranit në Amerikën e Jugut i cilësoi si të bazuara në shfrytëzim. Duke i referuar ditës kur ish presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro u ndalua nga ushtria amerikane, sekretari Hegseth tha se sistemet e mbrojtjes aerore të furnizuara nga Rusia nuk arritën ta mbronin dot kryeqytetin Caracas dhe se asgarda kubane nuk mundën ta mbronin Maduron. Lidhur me qëndrimin e Washingtonit ndaj Havanës, Hegsethi u shpre me këto fjalë: të gjitha opsionet, përfshir edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë. Ai tha se qeveria kubane duhet t'i marrë parasysh kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump. Ushtria kubane nuk mund të përballet me fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ai. Duke theksuar rëndësinë strategjike të kanalit të Panamas për SBA-n, Hegsethi tha se administrata panameze është e gatshme të bashkëpunojë për të parandaluar ndërhyrjen e aktorëve keqdashës në funksionimin e kanalit. Ne s'do të lejojmë që ndonjë vend ta përdorë kanalin e Panamas si kërcënim, përfundoi ai. Kujtojmë që ministri i punëve të jashtme të Kubës, Bruno Rodriguez, kishte deklaruar më 7 korrik se blokadën amerikane ndaj Kubës e konsideronte akt lufte dhe se ajo po e mbyste dhe vriste në heshtje popullin kuban. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi më 23 korrik se ndryshimi në Kubë do të jetë i vështirë, por i domosdoshëm për një të ardhme më të mirë, duke akuzuar drejtuesit kuban se po e shkatërrojnë vendin duke ndjekur një ideologji të rënuar. Në mediat amerikane ishte raportuar gjithashtu se ndërsa tensionet me Iranin në lindjen e mesme vazhdojnë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, po shqyrtonte në heshtje opsionet ndaj Kubës.
1: Një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën. Anketa e zhvilluar nga revista The Economist dhe kompania YouGov më 7 deri 10 gusht, me pjesëmarrjen e 1589 personave mbi 18 vjeç, nxori përfundimin se 62% e anketuarve nuk e miratojnë performancën e Trumpit. Në mesin e votuesve republikan, niveli miratimit ishte 79%, ndërsa te demokratët vetëm 4%. Sipas mediave amerikane, votuesit janë darë si pasojë e qëndrimeve të Trumpit për çështje si lufta me Iranin dhe ekonomia. Kurse një tjetër sondazh i realizuar nga Universiteti Quinnipiac në fund të korrikut tregoi se mbështetja për performancën e Trumpit në mesin e elektoratit të përgjithshëm kishte rënë në 32%, ndërsa te votuesit republikan kishte zbritur në 76%.
0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se kanë ndërmarrë sulmin

0: dhe ai porteve të Izmailit dhe Erenit të përdorura nga ushtria ukrainase. Në një deklaratë me shkrim, Ministria dha informacione mbi veprimet e forcave tërmatosura ruse në Ukrainë. Sipas njoftimit, ushtria ruse ka kryer sulme gjatë natës ndaj porteve në rajonin e Odesës. Në portin Erenit u godit qendra e komandës së forcave detare të Ukrainës, kurse në portin e Izmailit u goditën pozicionet në të cilat ishin dislokuar përkohësisht trupa ukrainase si dhe elementë të infrastrukturës së përdorur për transportin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake, saktësoi Ministria Ruse e Mbrojtjes, duke shtuar se në këto sulme janë përdorur mjete fluturuese me telekomandim.
1: Ndërkaq që Rusia ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se po ekspozon veten ndaj rreziqeve të mëdha duke sekuestruar anije ruse. Në një deklaratë të mërkurën, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë tha se vendet evropiane po kryen inspektime të paligjshme në anije të huaja në kuadër të mandatit të rishikuar të operacionit Irini, i cili u krijua për të ndihmuar në zbatimin e embargos së armëve të Kombeve të Bashkuara ndaj Libisë. Si shembull, Ministria përmendi inspektimin më dikush të anijes Tau Pajo me flamur të Kamerunit në meste, nga personal ushtarak italian me mbështetjen e një avioni patrullimi polak dhe një anije patrullimi greke. Pas rreth 2 orësh kontroll, anijes ju lejuat të vazhdon të lundrimin. Si pas ministris, u bëj qartë se dyshimet lidhur me anijen nuk u konfirmuan. Moska argumentoi se BE-ja po e përdor operacionin Jerini si justifikim ligjor për kontrollet, edhe pse mandati i misionit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara përfundoi në maj të vitit 2026. Sipas palës ruse, operacioni tani po përdoret për të friksuar transportuesit tregtar dhe për të kufizuar lirin e lundrimit. Ministeri ruse akuzoi gjithashtu BE-n se po përpiqet të përdor operacionin Irini për të penguar transportin detar të naftës ruse dhe mallrave të tjera, duke i cilësuar këto veprime si keq përdorim të rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe interpretim të tepruar të kompetencave të operacionit. Moska kundërshtoi edhe përpjekjet e Bashkimit Evropian për identifikimin e anijeve të ashtu quajturës flotë hije që dyshohet se transportojnë naftë ruse të ndaluar nga sanksionet evropiane, duke deklaruar se kontrollet të tilla nuk kanë baza ligjore. Ministria ruse kritikoi gjithashtu përfaqësuesen e lartë të BE-s për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, duke akuzuar atë se po dënon transportin e rregullt detar që u shërben nevojave të vendeve në zhvillim për siguri energjetike dhe ushqimore.
0: Kolumbia ka shpallur 3 ditë zi kombëtare në nderim të viktimave të tërmetit shkatërrues me magnitud 7.4 ball sipas shkallës Richter që goditi vendin të hënën. Numri i viktimave ka shkuar në 265, ndërsa të paktën 3494 persona janë plagosur dhe 496 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Presidenti Abelardo de la Espriella njoftoi se flamujt kombëtar do të ulen në gjysmë shtisë në të gjitha ndërtesat publike dhe misionet diplomatike jashtë vendit. Tërmeti ra në orën 7:34 minuta sipas kohës lokale pranë San Jose del Palmarit në departamentin Coco në një thellësi prej 107 kilometrash. Ai konsiderohet tërmeti më vdekjeprur si ka goditur Kolumbinë gjatë këtij shekulli. Ekipet e emergjencave kanë punuar pa ndërprerje në qytete të mëdha përfshirë Perieran dhe Kalin, duke përdorur makineri të rënda, qenë kërkues dhe zinxhirësh njerëzor për kërkimet. Përpjekjet tona janë përqendruar te personat e zhdukur, tha presidenti de la Espriella.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 gusht. Si sot më 1792-shin, mbreti Luigi 16 i Francës u arrestua me urdhër të asamblesë kombëtare dhe u shpall armik i popullit. Në këtë datë të vitit 1889, shpikësi gjerman Ferdinand von Zeppelin patentoi balonën e drejtueshme, të cilën e quajti Zeppelin sipas mbiemrit të tij. Të njëjtën ditë të 1898-s, astronomi gjerman Carl Gustav Witt zbuloi asteroidin Eros, trupi qiellor i parë zbuluar dhe i dyti më i madh në afërsi të Tokës, me një diametër mesatar prej afërsisht 16.8 kilometrash. Si sot në vitin 1905, Norvegjia u nda nga Suedia si rezultati një referendumi popullor. Me shpalljen mbret të princit danez Karl, Norvegjia u bë një mbretëri e pavarur. Në këtë datë të 1913-s, akrobati Otto Witte, një punonjës cirku nga Gjermania, u hoq si mbret i Shqipërisë për 5 ditë, duke përfituar nga ngjashmëria e tij me princin Halimeddin, nipi Sultan Mehmedit të 5, i cili ishte ftuar nga myslimanët shqiptar për të marrë fronin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1930

dhe 3. U nda nga jeta politikani shqiptar në Perandorinë Osmane, Hasan Bey Prishtina, ndër krerët e disa kryengritjeve gjatë periudhës parlamentare osmane, duke bërë që me kryengritjet e vitit 1912 të fitonte autonominë e vilajetit shqiptar. Lufta ballkanike nuk i la mundësie gjatësia rritjes së tij dhe pas pavarësisë së Shqipërisë u emërua ministër në qeverinë e parë dhe më pas kryeministër. Pretendohet se kundrejt Prishtinës janë ndërmarrë 4 herë përpjekje për t'i bërë atentat. Si sot më 1946, në vdiqën e moshën 79 vjeçare, shkrimtari anglez Herbert George Wells, politik në shumë zhanre, a i shkroi 10 romane, tregimet e shkurtra dhe veprat e komenteve shoqërore, historisë, satirës, biografisë dhe autobiografisë. Wells i mbahet mend kryesisht për romanet e tij të trillimeve shkencore dhe shpesh quhet babai i trillimit shkencor. Në këtë datë të vitit 1961, Gjermania lindore mbylli kufirin midis sektorëve lindor dhe perëndimor të Berlinit për të shuar përpjekjet e banorëve të saj për të shkuar në perëndim. Ndërkohë filloi dhe ndërtimi i murit të Berlinit, një pengesë betoni që e ndau fizikisht dhe ideologjikisht Berlinin nga viti 1961 deri më 1989. Të njëjtën ditë të 1966, Mao Zedong shpalli revolucionin kulturor të Kinës. Kjo lëvizje që zgjati 10 vjet, mbeti në kujtime për arrestime dhe ekzekutime arbitrare. Si sot në vitin 1980 u nda nga jeta arsimtari, gjuhëtari dhe albanologu shqiptar Eqrem Çabej. Si antar i shquar i Institutit të Studimeve Shqiptare, ai u dërguar në Rom më 1940 për të punuar mbi Atlasin Gjuhësor Shqiptar, i cili nuk u krye për arsye të ndryshimeve politike përgjatë luftës së dytë botërore, kurse në vitin 1972 u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çabej e shtjelloi veprimtarinë shkencore në gjuhësi, folklor, etnografi dhe histori letrare. Në këtë datë të 1987, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan pranoi përgjegjësinë e tij për skandalin e njohur si Iran-Contra. Skandali doli në pa pasi SBA-ja u transferonte të ardhurat nga shitja e paligjshme e anëve Iranit grupeve antikomuniste në Nicaragua, të quajtura Contra, gjatë përpjekjeve për të rrëzuar qeverinë socialiste në këtë vend. Të njëjtën ditë të vitit 2004, në kryeqytetin Athinë të Greqisë filluan lojrat olimpike verore. Po atë ditë dhe vit, në kampin e refugjatëve Gatumba të Burundit u vran 156 refugjat kongolez tutsi. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semih Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semih Saygıneri u lind në Ada Pazarë më 12 nëntor 1964 si fëmija i pestë i një babai rrobaqepës dhe i një nëne anvis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semihu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkje nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981, kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambolit. Kjo fitore ishte një pikë kthese për Semihun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion. Pas shërbimit ushtarak, Saygıneri u vendos në Stambol, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkjes. Në vitin 1988, jeta e Saygınerit ndryshoi kryekëput falë një turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkje. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën ati rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në kupën e botës në Berlin, a i shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës sa ati viti, Raymond Kulemans, në një ndeshje të transmituar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Saygıneri, me anglishten e ti të kufizuar, kërkoj registrimin e transmitimit dhe u kujdes që a i të transmetoj edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njihte emrin e tij. Bilardo e tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjioz të bilardos. Po atë vit, duke fituar kupën e botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu dy rekorde botërore. Semihu arriti finalen e kupës së botës së zhvilluar në Kemer të Antalies më 1998 dhe u shpall kampion pasi mposhti holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvilluar në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB, pasi mposhti danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i artë për Semih Saygınerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tajfun Taşdemir'in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tajfun Taşdemir'in, u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkjes. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë kupën e botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkisë dhe 17 herë kampionatin e Tyrkisë në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semih Saygınerin të veçantë nuk janë vetëm suksesi dhe titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot në ofkon Mr. Magic, mbi tavolinë dukej sikur bënte vërtet magji.
Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Saigoneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampioni Tyrkisë, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Tashdemirin dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale

Si, është pasioni dhe këmbgulja. Semi Saigëneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997, ishte president i Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semiut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lojë kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot 10 bilardistë turqë që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigëneri, po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lutfi Çenetit me Semi Saigëneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semi Saigënerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një endër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithëve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh mosh. Karriera e Semi Saigënerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarinë dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

jurme turke në UNESCO. Përshëndetit të nderuar miq të Zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkis të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt provincës së Denizlis, në qytetin antik të Laodices që ngrihet mbi tokat pjellore të luginës së Likosit. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare të rëndësishme që lidhin Anadolin perëndimor me rajonet e brendshme të Tyrkis dhe Mestheun, ky qytet madhështor shquhet si një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në Tyrki, falë ndërtesave monumentale, planifikimit urban të zhvilluar, zgjidhjeve inxhinierike dhe trashëgimisë kulturore të grumbulluar gjatë mijëra viteve. Qyteti antik i Laodices u regjistrua nga Tyrkia më 15 prill 2013 në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të jashtëzakonshme që ajo mbart kanë rëndësi ndërkombëtare për kandidaturën e ardhshme në këtë listë. Në dosjen e kandidaturës që Republika e Tyrkisë i paraqiti UNESCO-s, Laodicea propozohet të vlerësohet sipas kriteretve kulturore që pasqyrojnë ndërveprimin mes kulturave, ofrojnë një dëshmi të fuqishme për qytetërimet e së kaluarës dhe ruajnë deri në ditët tona shembuj të shquar të urbanistikës dhe arkitekturës antike. Historia e Laodices nuk kufizohet vetëm në periudhat helenistike dhe romake. Hulumtimet arkeologjike tregojnë se në këtë rajon ka gjurmë vendbanimesh të pandërprerë që nga e

epoka e Kalkolitit deri në shekullin e 7 pas Krishtit. Qyteti helenistik u themelua në mesin e shekullit të 3 para Krishtit nga mbreti Seleukid Antioku i 2 dhe mori emrin e bashkëshortes së tij, Laodicea. Kurse gjatë epokës romake, qyteti u shndrua në një nga qendrat më të pasura të Anadolit për sa i përket tregtisë, prodhimit dhe jetës kulturore. Një nga veçorit më të spikatura të Laodicesë është se ky qytet ka arritur të ruajë në mas të madhe planifikimin urban antik deri në ditët tona. Rrugët kryesore dhe dytësore që kryqëzohen në kënd të drejtë, bloqet e rregullta të ndërtesave, sistemi kanalizimeve, qendrat e shpërndarjes së ujit dhe hapësirat publike pasqyrojnë qartë konceptin e përparuar të urbanistikës së asaj zone. Jeta shoqërore e qytetit zhvillohej rreth teatrove, agorave, banjave, kolonadave dhe njërit prej stadiumeve më të mëdhenj të periudhës romake në Anadol. Inxhinieria hidrike gjithashtu konsiderohet si një nga karakteristikat më të rëndësishme të Laodicesë. Uji që sillej nga burimet jugore në një distancë prej shumë kilometrash, transportohej në qytet përmes tubave prej travertine, atyre prej balte dhe sistemeve të përparuara të shpërndarjes. Veçanërisht sistemi i sifonit, i bazuar në parimin e presionit, konsiderohet si një nga shembujt më origjinal të njohurive inxhinierike të kohës në Anadol. Baza e fuqisë ekonomike të qytetit ishte pozita e tij strategjike. I vendosur në nyjen e rrugëve tregtare mes lindjes dhe perëndimit, Laodicea u bë i e njohur për prodhimin e tekstileve, endjen dhe punishtet e ngjyrosjes. Peshat e të zgjahve dhe gjetjet që lidhen me prodhimin e bojrave, të zbuluara gjatë kërmimeve arkeologjike të këtushme, dëshmojnë traditën e prodhimit që në këtë rajon shtrihet mijëra vjet në të kaluarën. Sot, ndërmjet kulturës së fuqishme tekstile të Denizlisë dhe kësaj trashëgimie prodhuese të periudhës antike, vërehet një vazhdimsi historike e dukshme. Laodicea nuk shquhet vetëm për fuqinë ekonomike, por zë një vend të rëndësishëm edhe në historinë e krishterimit. Qyteti është shtëpi e njërës prej 7 kishave të Anadolit të periudhës së hershme të këtij besimi dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë edhe për historinë fetare. Kisha e madhe ndërtuar në qytet, i cili nga shekulli 4 u bë një qendër kulti e rëndësishme, renditet ndër shembujt më të shquar të arkitekturës së hershme të krishterë në Anadol, fal mozaikëve, afreskeve, zbukurimeve prej mermeri dhe mbishkrimeve të saj. Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë po ashtu një numër të madh gjetjesh që tregojnë se kultura dhe bashkësi fetare të ndryshme kanë bashkëjetuar në të njëjtin qytet për shumë vite. Mbishkrimet, simbolet dhe të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Laodicea ka qenë një qendër kulturore rëndësishme që ka bashkuar komunitete të ndryshme gjatë historisë. Kjo strukturë shumë planshe është një nga elementet themelore që jep qytetit antik një vlerë universale. Mbrojtja e një zone arkeologjike kaq të madhe kërkon një punë shkencore dhe afatgjatë. Laodicea është në mbrojtje si zonë arkeologjike në përputhje me legjislacionin e Republikës së Turqisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Në përshtatje me planin e hartuar të mbrojtjes së zonës, gërmimet, dokumentimi, restaurimi dhe punimet e konservimit zhvillohen njëkohësisht. Punimet të cilat kryen në emër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit nën përgjegjësinë shkencore të Universitetit të Pamukkalas vazhdojnë gjatë tër vitit prej dekadash dhe konsiderohen ndër shembujt më të mirë të menaxhimit të trashëgimisë arkeologjike në Turqi. Qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ringritjen e strukturave. Objektet prej guri, mozaikët, afresket dhe elementet arkitekturore dokumentohen në mënyrë të holësishme, ndërsa përparësi jepet ruajtjes së materialit origjinal, duke zbatuar metoda shkencore të konservimit. Regjistrimi i çdo ndërhyrje gjatë proceseve të restaurimit ka rëndësi të madhe dhe për studimet shkencore që do të kryen në të ardhmen. Kjo qasje pasqyron konceptin se trashëgimia kulturore është një vlerë e përbashkët jo vetëm e së tashmes, por edhe e brezave që do të vinë. Hulumtimet që zhvillohen në qytetin antik të Laodicesë vazhdojnë të zbulojnë çdo vit të dhëna të reja. Vitet e fundit, zbulimet mbi sistemet antike të ujit, gjurmët e tërmeteve, prodhimin e tekstileve, strukturat e periudhës së hershme të krishterimit dhe jetën shoqërore të qytetit kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për botën shkencore. Zbulimi i statujës së Athinës, rreth 2 metra i gjatë, i njoftuar më 31 mars 2026 nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, u bë gjithashtu një nga zbulimet më të reja që nxjerr në pah pasurinë

artistike të qytetit. Sot Laodicea nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por njërësh edhe një laboratori gjallë në qiell të hapur, ku zhvilluan njëkohësisht kërkimet shkencore, punimet e mbrojtjes dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore. Falqasjes së vendosur të autoriteteve përkatëse turke për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ky qytet antik i jashtëzakonshëm kuptohet gjithnjë më mirë nga viti në vit dhe vazhdon të hedhë dritë mbi historinë e përbashkët të njerëzimit. Qyteti i lashtë i Laodices është një zonë trashëgimie e shquar që bashkon në të njëjtën hapësirë traditën mirëveçare të urbanistikës, njohuritë inxhinierike, kulturën tregtare dhe historinë e besimeve. Ky qytet madhështor që e çon drejt së ardhmes të kaluarën e lashtë të Anadolit, vazhdon të jap kontribut për trashëgimin kulturore universale, falqasjes shkencore të Tyrkisë për mbrojtjen dhe punimeve të kujdesshme që zhvillohen me përpikëri. Të dashur miq, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Io sou da Ashur, tani kemi një interval tjetër muzikor nga këngëtari Gökhan Tepe, kemi zgjedhur këngën Asmalë me Pjergull, dëgjim të këndshëm.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankaraja do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidani shpreh optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Turqisë për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të nënshkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria Turke e Mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çirvan Barzani ka mirëpritur miratimin nga kuvendi i Turqisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Turqi dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar BE-n se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbojnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirinë e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo e njoftoi gjithashtu se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit, të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë në deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Ndërkohë, një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve amerikan e miratojnë mënyrën se si presidenti Trump po e ushtron detyrën. Ndoqët të emision e ditës në radion Zëri i Turqisë. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, Tema e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Turqi. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

Përshëndetje nga studioja numër 7 e Radio Zëri Tyrkjes, sot është e premte data 14 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Uksa 3 dhe 4, si dhe në platformën online trtdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe në regji operatori i transmitimit Kjo Kam Pollat do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Union fillimisht me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë në një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudita Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës në nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirë kuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Kurse ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairo është partneri natyror i Ankaras dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejë. Izraeli gjenocidal ka nxjerrë urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë kundër tyre. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudita Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Ai solli në kujtesë se kur AK Partia u themelua më 14 gusht 2001, Tyrkia përballej me kriza politike, pasiguri ekonomike dhe presion në strukturave të tutelës. Sipas tij, synimi ishte rikthimi i politikës në shërbim të qytetarëve, forcimi i besimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë, si dhe shndërrimi i Tyrkisë në një vend që e përcakton vetardhmen e tij. Erdoğan u ndal sidomos mbi tentativën për grushtetje të 15 korrikut 2016, ai tha se populli mbrojti vullnetin e zgjedhur dhe rendin kushtetues, duke treguar se ardhmja e Tyrkisë nuk mund të përcaktohet nga asnjë forcë jashtë kutive të votimit. Sipas tij, investimet në arsim, shëndetësi, transport, energji, politikat sociale dhe zhvillimin urban kanë qenë baza konkrete transformimit. Ai theksoi gjithashtu forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe teknologjisë avancuar, duke përmendur dronët, avione luftarak kombëtar Khan, luftanijet, sistemet e mbrojtjes aerore, automobilin TOG, programin hapësinor, investimet në energjinë bërthamore dhe gazin natyror të zbuluar në detin e zi. Udhëheqësi turk tha se në periudhën e ardhshme synohet një hap i ri përpara në inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesit, teknologjitë energjetike dhe prodhimin me vlerë të shtuar të lartë. Kurse në lidhje me politikën e jashtme, Erdoğan e përshkroi Tyrkinë si një aktor të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar, gjithnjë e më tepër shumë polësh. Ai tha se Ankaraja synon të mbrojë interesat kombëtare përmes diplomacisë, dialogut dhe marrëdhënieve të balancuara. Duke përsëritur thirrjen, bota është më e madhe se pesa, i kërkoi një rend ndërkombëtar më përfaqësues, gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm. Erdoğan përmendi gjithashtu sfidat e 25 viteve të fundit, nga sulmet terroriste dhe luftrat rajonale deri te pandemia, emigracioni i parregullt dhe luhatit ekonomike. Për tërmetet e 6 shkurtit 2023, kreu i shtetit turk tha se shteti mobilizoi të gjitha mundësitë dhe se rindërtimi i qyteteve po vazhdon vrushëm. Në fund, Erdoğan i theksoi se lufta kundër inflacionit, rritja e prodhimit, investimeve dhe punësimit, si dhe krijimi mundësive më të barabarta për të rinjtë, do të jenë ndër prioritetet e ardhshme. Ai e përkufizoi shekullin e Tyrkisë si emrin e vullnetit të përbashkët për të ardhmen e shekullit të dytë të Republikës dhe tha se AK Partia do të vazhdojë rrugën e saj duke ruajtur vullnetin për reforma dhe duke u fokusuar te mundësitë e së ardhmes. Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se realizimi i vizionit për një Tyrkie pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm është me rëndësi etike. Ai tha se çështja e cila i ka kushtuar vendit të 10 mijëra jetë dhe rreth 40 vite do të zgjidhet përfundimisht me bashkëpunimin e shtetit dhe popullit. Kreu i shtetit turk i bëri këto vlerësime gjatë fjalës së rastit në ceremoninë e diplomimit të Akademisë Gjandarmerisë dhe Rojës Bregdetare për vitin akademik 2025-2026. Ai përsëriti
Përshëndetit të gjithë pjesëtarët e gjandarmërisë dhe rojës bregdetare që shërbejnë me përkushtim në qytete, fshatra, zonë malore, kufi dhe dete, ndërsa përkujtoj me mirënjohje dëshmorët dhe veteranët. Duke ju drejtuar të diplomuarve, Erdoğan i tha se ata nuk janë vetëm fëmijët e familjeve të tyre, por edhe bijë të këtij kombi. Ai u kërkoi këtyre detyra të kryejnë detyrat me disiplinë, guxim vendosmëri, etikë dhe ndjenjë përgjegjësie, si dhe të vazhdojnë të zhvillojnë veten gjatë tërë jetës profesionale për të përballur me kërcënimet në ndryshim. Presidenti Erdoğan deklaroi se Tyrkia po e forcon kapacitetet e saj ndërkohë që sistemi ndërkombëtar po përballet me tronditje. Sipas tij, vendi po kombinon fuqinë ushtarake me diplomacinë, partneritetet strategjike dhe industrinë mbrojtjes, ndërsa synon të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të sistemit të ri ndërkombëtar. Erdoğan i tha se Tyrkia është ndër vendet që po përpiqen të kontribuojnë në zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe të mbrojnë të drejtat e të shtypurve. Ai theksoi se mbrojtja e trashëgimisë së dëshmorëve dhe veteranëve, si dhe ndërtimi i një vendi më të begat janë ndër prioritetet kryesore. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, Erdoğan i tha se realizimi i vizionit për një Tyrkië dhe rajon pa terrorizëm është i një rëndësie të veçantë. Ai e cilësoi si një hap historik projektligjin e miratuar pak ditë më parë në Kuvendin e Republikës së Tyrkisë me 467 vota dhe e falënderoi të gjithë ata që kontribuan në përgatitjen dhe miratimin e tij. Më të Erdoğan i tha se në një Tyrkië ku hija e terrorizmit është larguar, synohet të ndërtohet një periudhë repaqe dhe vëllazërie. Ai u kërkoi të diplomuarve të luftojnë brenda kuadrit ligjor dhe pa kompromis kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikantëve të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe rrjeteve të krimit kibernetik. Ai shtoi se gjandarmëria dhe roja bregdetare do të vazhdojnë të forcohen në aspektin e personelit, kapaciteteve teknike, mjeteve ajrore, sistemeve papilot, komunikimit dhe aftësive kibernetike. Zvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap historikisht i rëndësishëm dhe i jashtëzakonshëm. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirëkuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin, për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vëllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Yılmaz i bëri këto deklarata gjatë fjalës së rastit në ceremoninë organizuar në ambasadën pakistaneze në Ankara me rastin e ditës së pavarësisë së Pakistanit, ku i pranishëm ishte gjithashtu ministri i mbrojtjes kombëtare të Tyrkisë Yaşar Güler. Numri i 2 i Ankaras zyrtare solli në kujtesë se miqësia ndërmjet Ankaras dhe Islamabadit i ka rënjit shumë më herët se sa themelimi i Pakistanit. Ai theksoi se mbështetja dhe sakrificat e popullit të atëhershëm të Indisë së Pandar gjatë luftës së pavarësisë së Tyrkisë kanë në një vend të veçantë në kujtesën e popullit turk. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve të mbështetura në historinë dhe vlerat e përbashkëta, si dhe në vullnetin për të qëndruar pranë njëri tjetrit në kohë të vështira, janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e respektit, besimit dhe solidaritetit reciprok. Tyrkia ishte ndër vendet e para që njohu Pakistanin pasi shpalli pavarësinë në vitin 1947. Yılmaz i tha se sot marrëdhëniet Tyrkia-Pakistan janë një partneritet strategjik gjithëpërfshirës dhe shumë dimensional. Bashkëpunimi po zhvillohet në fushë të gjera, përfshirë industrinë e mbrojtjes, sigurinë, tregtin, investimet, energjinë, transportin, arsimin, teknologjinë dhe ndërlidhshmërinë. Ai theksoi se marrëdhëniet politike të shkëlqyera duhet të prodhojnë edhe më shumë marrëdhënie ekonomike, duke shprehur bindjen se kjo do të arrihet së bashku. Duke ju referuar marrëveshjes së nënshkruar mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Yılmaz i tha se ajo nuk është vetëm një rregullim për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje. Sipas tij, marrëveshja shpreh vullnetin e tre vendeve për solidaritet dhe për të marrë përsipër mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi ndërmjet Ankaras, Islamabadit dhe Riadit duhet të zgjerohet në ekonomi, energji, transport dhe teknologji, duke shfrytëzuar më mirë kapacitetet plotësuese të këtyre vendeve. Yılmaz deklaroi se Tyrkia mbështet fuqishëm luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe shqetësimet legjitime të tij në fushën e sigurisë. Ai nënvizoi rëndësinë e trajtimit të çështjeve rajonale përmes dialogut, diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare dhe mirëkuptimit reciprok. Ai vuri në dukje gjithashtu koordinimin në rritje ndërmjet Tyrkisë dhe Pakistanit në platformat ndërkombëtare, duke përmendur solidaritetin e dy vendeve për kauzën palestineze, sfidat me të cilat përballet bota islame, luftën kundër terrorizmit dhe krizat humanitare. Në fund, ndihmës president Yılmaz tha se Tyrkia nuk e sheh stabilitetin, zhvillimin dhe mirëqenien e Pakistanit të ndarë nga stabiliteti dhe mirëqenia e saj. Ai e uroi popullin pakistanez me rastin e ditës së pavarësisë dhe shprehu vendosmërinë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se marrëveshja e nënshkruar nga vendi i tij, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë, është një nismë historike e liderëve të tyre.

Në qendër të bisedimeve ishte gjithashtu Gaza. Fidani akuzoi qeverinë izraelite të Benjamin Netanyahut se po përshkallëzon politika që shkelin dinjitetin njerëzor dhe provokojnë komunitetin ndërkombëtar. Ai tha se situata nuk është më vetëm një problem i Gazës apo i Lindjes së Mesme, por është ndryruar në një çështje sigurie për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Fidani vuri në pas Ankaraja dhe Kairo e pajtohen për marrjen e masave më serioze, veçanërisht për garantimin e ndihmës për popullsinë, parandalimin e vrasjes së palestinezëve dhe zbatimin e planit të paqes për Gazën. Sipas tij, Turqia, Egjipti dhe Katari po vazhdojnë procesin e ndërmjetësimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presin që Washingtoni të ushtrojë presion mbi Tel Avivin për kalimin në fazën e dytë të planit. Në të kundërt, Fidani tha se tre vendet mund të detyrohen të ndërmarrin hapa më radikal. Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe, Fidani tha se ato janë në nivel shumë të mirë dhe se Ankaraja me Kairon synojnë ta çojnë bashkëpunimin në nivelin më të lartë në tregti, siguri, mbrojtje energji, transport tetari dhe lidhje infrastrukturore. Ai shpreu bindjen për arritjen e objektivit për një vëllim tregtar prej 15 miliard dollarësh. Dy palët nënshkruan gjithashtu një vendim për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me synim lehtësimin e veprimtarisë së biznesmenëve. Fidani tha se Turqia dhe Egjipti duan të shmangin përplasjet në mesteun lindor dhe të përqendrohen te dialogu e bashkëpunimi. Ai vuri në pas se koordinimi Ankara-Kairo për Gazën vazhdon në nivelin më të lartë dhe se të dy vendet bashkëpunojnë po ashtu për çështjen e Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit. Duke folur për aleancën e Mekës, Fidani tha se ky mekanizëm nuk është kundër asnjë vendi, por synon forcimin e besimit të ndërsjellë, sigurisë, suverenitetit dhe mirëqenies së vendeve të rajonit. Sipas tij, vendet e rajonit duhet të marrin vetë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemeve të tyre, pa pritur ndërhyrjen e fuqive të jashtme. Ai e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës si një pikënisje për një bashkëpunim rajonal më të gjerë, i cili më pas mund të pasohet nga integrimi ekonomik, investimet teknologjike dhe projektet e lidhjes infrastrukturore. Fidani tha gjithashtu se Turqia dhe Egjipti po punojnë me Arabinë Saudite dhe vendet e tjera të rajonit për ndaljen e luftës në Sudan. Ai nënvizoi se konflikti përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë e Egjiptit, ndërsa Kairo po përballet edhe me fluksin e refugjatëve sudanez. Në fund, ministri Fidan dënoi sulmin e 29 korrikut në portin e Damietës ndaj dy anijeve cisternë të ngarkuara me gaz natyror të lëngëzuar dhe vlerësoi politikën e përgjegjshme të Egjiptit në mbështetje të paqes dhe stabilitetit rajonal. Ndërkaq, shefi diplomacisë turke, Hakan Fidan, zhvilloi takime në qytetin egjiptian të El Alameinit me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, Nabil Fehmi, dhe me kreun e shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Egjiptit, general majorin Hasan Rashad. Sipas burimeve diplomatike, gjatë këtyre takimeve u diskutuar marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare, me theks të veçantë mbi politikat e Izraelit në Gazë, Liban e Siri, si dhe situatën e krijuar në ngushticën e Hormuzit pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Vetë ministri Fidan deklaroi se vizita e tij në Egjipt përbënte një mundësi jashtëzakonisht e rëndësishme për të trajtuar bashkëpunimin dypalësh, i cili po zhvillohet në nivel të shkëlqyer si dhe zhvillimet në rajon. Ai falënderoi autoritetet egjiptiane për mikpritjen e sinqertë, veçanërisht homologun dhe mikun e tij Badr Abdelati. Gjatë vizitës, Fidani dhe Abdelati drejtuan së bashku takimin e dytë të grupit të përbashkët të planifikimit Turqi-Egjipt. Palët nënshkruan marrëveshjen që synojnë rritjen e tregtisë dypalëshe, diversifikimin e raporteve ekonomike dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ai theksoi se Turqia dhe Egjipti janë dy shtete të mëdha që veprojnë me vetdijen për përgjegjësinë që historia dhe gjeografia u kanë ngarkuar. Sipas tij, forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve u shërben jo vetëm interesave të përbashkëta të popujve, por dhe vendosjes së paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale. Ai shtoi se në përputhje me këtë qasje dhe vizionin e presidentëve të dy vendeve, Turqia dhe Egjipti do vazhdojnë të punojnë krah për krah për thellimin e marrëdhënieve mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta. Industria turke e mbrojtjes ka kaluar një transformim të thellë gjatë rreth 25 viteve të fundit, duke u shndruar nga një sektor i mbështetur kryesisht te furnizimi nga jashtë dhe prodhimi me licencë në një strukturë që zhvillon platforma dhe sisteme origjinale, investon në teknologji kritike dhe eksporton produkte me vlerë të lartë të shtuar. Në vitin 2002, sektori kishte 56 kompani dhe 62 projekte, ndërsa në periudhën 2024-2026 numri kompanive është mbi 4500 dhe ai i projekteve më shumë se 1400. Vëllimi i projekteve nga rreth 5.5 miliard dollar ka tejkaluar 100 miliard dollarët. Eksportet e mbrojtjes të aviacionit nga 248 milion dollar në vitin 2002 arritën në mbi 10 miliard në vitin 2025. Vetëm gjatë janar korrikut të këtij viti u realizuan 5.79 miliard dollar eksporte, ndërsa eksportet

12 muajve të fundit arritën në 11.2 miliard dolar dhe në korik. Shpenzimet vjetore për kërkim dhe zhvillim u arritën nga rreth 49 milion në mbi 3.5 miliard dolar, ndërsa nivelli prodhimit vendas kaloi nga rreth 20% në mbi 80%. Punësimi drejt për drejt në sektor ka kaluar 100.000 personat me një moshë mesatare prej 34 vjeçësh. Ndërkohë, gjiroja e industrisë nga rreth 1.1 miliard dollar në vitin 2002 ka kaluar 20 miliard dollarët në vitin 2026. Transformimi është shfaqur në një portofol të gjerë produktesh nga automjetet e blinduara dhe anijet luftarake te dronët, avionët luftarak, sistemet e mbrojtjes aerore, radarët, lufta elektronike, municionet inteligjente, motorët dhe teknologjitë hapsinore. Në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim, Bayraktar TB2, AKNJ, Kızıl Elma, Anka dhe Aksungur kanë zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e Türkiye-s. Në aviacionin me pilot, Kani dhe Hürjeti përfaqëson hapa të rëndësishëm në zhvillimin e avionëve ushtarak, kurse T-129 Atak dhe T-625 Gökpey kanë avancuar aftësitë në teknologjinë e helikopterëve. Në det, programi Milgem ka krijuar bazën për projektimin vendas të korvetave dhe fregatave, ndërsa TF2000 synon të forcojë mbrojtjen ajrore në det të hapur. Projekti Milden synon zhvillimin dhe ndërtimin e nëndetësisë vendase. TCG Anadolu dhe Bayraktar TB3 kanë sjell gjithashtu një koncept të ri të operacioneve detare ajrore. Sa i përket mbrojtjes ajrore, raketat Hisar e Siper dhe sistemi Kubeja e Çelikt synojnë krijimin e një arkitekture të integruar dhe shumë shtresore. Ndërsa raketat SOM, Atmaja, Kara Atmaja dhe Typhoon kanë zgjeruar aftësitë e goditjes me saktësi në distancat e gjata. Projektet e motorve PD-170, TF-6000 dhe KTJ synojnë të plotësojnë pavarësinë e platformave me teknologji vendse të fuqisë, ndërsa eksportet janë shndruar në një shtyllë strategjike, produkte turke të mbrojtjes eksportohen në 185 vende dhe rreth 230 lloje produkte turke përdoren aktivisht në mbarbotën. Objektivi i sektorit për vitet e ardhshme është thellimi i pavarësisë në teknologjitë kritike, rritja e kapacitetit të prodhimit në seri dhe zhvillimi i qëndrueshëm i pjesës së Turqisë në tregun global të mbrojtjes.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Shtetet e Bashkuara mund të ta vazhdojnë për një kohë të pacaktuar bllokadën detare ndaj Iranit. Duke folur me gazetarët në Panama, ku ndodhej për ceremoninë e mbylljes së një stërvitje shumëkombëshe, Hegseth i tha se Marina Amerikane mund ta vazhdojë bllokadën pa një afat të caktuar, duke zvendësuar dhe tërhequr në mënyrë të alternuar anijet luftarake, siç ka bërë deri më tani. Hegsethi theksoi se bllokada ndaj Iranit do të vazhdojë për sa kohë të jetë e nevojshme. Ndërkaq, gazeta The Wall Street Journal raporton se Pentagoni po përgatitet të dërgojë në lindjen e mesme aeroplan mbajtësen USS George Washington për të zvendësuar atë USS Abraham Lincoln, e cila ka më shumë se 250 ditë që shërben në rajon. Sipas ditores që citon zyrtar amerikan, ky zvendësim është pjesë e një plani rotacioni të paracaktuar. USS George Washingtoni aktualisht ndodhet në paqësor, pritet të niset së shpejti drejt lindjes së mesme, ndërsa USS Abraham Lincoln do të tërhiqet për mirëmbajtje. Misioni i gjatë i aeroplan mbajtës USS Abraham Lincoln ka shkaktuar debate në Kongresin Amerikan, ku disa antar kanë shprehur shqetësime për kushtet e jetesës në bord. Anija kishte nisur një mision të planifikuar në nëntor të vitit 2025 dhe në janar të këtij ishte devijuar drejt lindjes së mesme para luftës së SHBA-s kundër Iranit. USS Abraham Lincoln mori pjesë fillimisht në sulmet amerikane ndaj Iranit dhe më pas në bllokadën kundër porteve iraniane. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve brenj. Gjykatësi Richard Stearns e vlerësoi si ligjërisht të pamjaftueshëm pretendimin se Harvardi kishte shkelur ligjin për të drejtat civile të vitit 1964. Sipas tij, incidentet e përmendura nga administrata Trump ishin të izoluara dhe periodike dhe nuk dëshmonin për një praktik antisemitike të vazhdueshme. Ai tha se padia e ngritur në mars të këtij viti fokusoi kryesisht në ngjarjet e vitit akademik 2023-2024, ndërsa disa incidente kishin ndodhur në mars të vitit 2025. Drejtuesja e divizionit

Punonjt për të drejta civile dhe Departamentin Amerikan të Drejtësisë së Harmit Dillon reagoi duke thënë se administrata nuk pajtohet me vendimin dhe po shqyrton hapat e mëtejshëm. Administrata Trump kishte pretenduar se gjatë protestave në Harvard pas tetorit 2023, studentët hebrejnë ishin përshtyrë, sulmuar fizikisht dhe ndjekur, ndërsa autoritetet universitare nuk kishin ndërhyrë për t'i mbrojtur. Në vijim, presidenti Trump njoftoi shkurtimin e 2.6 miliard dollarëve nga fondet federale për Harvardin. Ky vendim u bllokua nga gjykatësia federale Elizon Buro pas një çështje të shqyrtuar në një gjykatë të Bostonit më 3 shtator 2025. Ndërka që Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Sipas një deklarate me shkrim të shoqatës së të burgosurve palestinez, 1/3 e palestinezëve në burgjet izraelite mbahen nën arrest administrativ. Në deklaratë ku u publikuan edhe emrat e 69 palestinezëve ndaj të cilëve është vendosur ose zgjatur masa e arrestit administrativ, thuhet se forcat pushtuese po e zjerojnë dhe vazhdojnë këtë praktikë. Bazuar në të dhënat e publikuara, gjykatat ushtarake izraelite kanë vendosur masën e arrestit administrativ ndaj 650 palestinezëve gjatë muajit korrik dhe ndaj 355 të tjerëve që nga fillimi i gushtit. Vlen të theksohet se në burgjet izraelite mbahen gjithsej rreth 9500 palestinezë, përfshi këtu gra e fëmijë, prej tyre 3200 janë nën arrest administrativ. Masa e arrestit administrativ nënkupton mbajtjen e palestinezëve në burg nga Izraeli pa ju ngritur asnjë akuzë. Të arrestuarit mund të mbahen deri në 6 muaj pa mësuar akuzat ndaj tyre dhe pa pasur mundësi të plotë për të mbrojtur. Pas kësaj periudhe, kozgjatja e ndalimit mund të zgjatet deri në 5 vjet në mënyrë të përsëritur nga gjykatat ushtarake, ndërsa i arrestuari mund të mbetet i pa informuar për akuzat ndaj tij. Është rritur në 281 numri viktimave nga tërmeti me magnitud 7.5 4 ball që goditi Kolumbinë më 10 gusht. Presidenti i këtij shteti latinoamerikan, Abelardo de la Espriella, bëri të ditur se 3971 persona janë plagosur, ndërsa 379 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ai tha se operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë pa ndërprerje dhe se përparësia kryesore është shpëtimi i jetëve. Sipas tij, në të gjithë vendin janë çembur 127 ndërtesa, ndërsa 65.841 banesa janë dëmtuar dhe 10.677 janë shkatëruar plotësisht. Tela Espriella deklaroi se autoritetet po përdorin të gjitha burimet në dispozicion dhe po pranojnë ndihmën e vendeve që plotësojnë standardet për kace. Ai shprehu gjithashtu solidaritet me familjet e viktimave dhe personat e ndë të zhdukur. Për viktimat e tërmetit është shpallur 3 ditë zi kombëtare. Në qytetin Pereira, një nga zonat më të prekur nga fatkeqësia, presidenti kolumbian njoftoi se familjet që kanë humbur banesat do të marrin mbështetje për pagesën e qiras.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 gusht. Si sot më 1893, në Francë u vun për herë të parë në botë targat në makina. Në këtë datë të vitit 1908, në qytetin Folkestone të Anglisë u organizua për herë të parë në botë konkursi botëror i bukurisë. Të njëjtën datë të 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. Bukureshti mbajti një qëndrim neutral në dy vitet fillestare të luftës së parë botërore, por u rendit përkrah fuqive aleate nga 27 gushti 1916, derisa pushtimi i fuqisë qendrore çoi në traktatin e Bukureshtit në maj 1918. Si sot në vitin 1935, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkroi aktin e sigurimeve shoqërore, duke krijuar një sistem qeveritar të pensioneve. Ky ligj krijoi gjithashtu sigurimin kundër papunësisë në SBA. Në këtë datë të vitit 1941, kryeministri anglis Winston Churchill dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkruan traktatin e Atlantikut kundër Gjermanisë naziste. Karta e Atlantikut frymëzoi disa marrëveshje dhe ngjarje ndërkombëtare të tjera që pasuan përfundimin e luftës, të tilla si demontimi i perandorisë britanike dhe formimi i NATO-s. Të njëjtën ditë të 1945-s, perandori Hirohito i Japonisë shpalli dorëzimin e vendit të tij pa kushte. Në po atë datë u lind në Texas aktori, humoristi, autori, kinematografi dhe muzikanti amerikan Steve Martin. Ai konsiderohet si një ndër komediografët më të famshëm në botë. Si sot në vitin 1947, Anglia i dha pavarësinë Indisë dhe pas miratimit të planit britanik nga lideri i Unionit të Myslimanëve të Indisë Muhammad Ali Jinnah dhe kryetari i Partisë së Kongresit Pandit Nehru, vendi u nda në dy shtete, Indi dhe Pakistan. Të njëjtën ditë të 1984-s u lind ish futbollisti profesionist italian Giorgio Chiellini, i cili ka luajtur si mbrojtës për klubin italian të Juventusit dhe kombëtaren e Italisë. Si një lojtar fizikisht i fort, agresiv dhe i shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të mirë të botës. Me Juventusin, Chiellini fitoi 7 tituj të Serie A, 4 tituj të Kupës së Italisë dhe 4 të Superkupës së Italisë, ndërsa me kombëtaren italiane ai fitoi si kapiten titullin e kampionit evropian në Euro 2020. Në këtë datë të 1988-s, vdiq në moshën 90 vjeçare piloti dhe sipërmarrëse italian i garave automobilistike Enzo Ferrari. Ai është themeluesi i ekipit të garave motorike Ferrari dhe më pas i markës automobilistike me të njëjtin emër. Të njëjtën ditë të vitit 1992, ushtria georgiane pushtoi krainën autonome të Abhazisë. Në këtë datë të 1994-s u kap terroristi Venezuelas Ilich Ramirez Sanchez, i njohur gjerësisht si Carlos Chakali. Një marksist-leninist i angazhuar, ai ishte një nga terroristët politik më famkeq të epokës së tij. I dënuar për krime terroriste, Sanchez i povuan aktualisht një dënim të përjetshëm në Francë për vrasjen e një informatori për qeverinë franceze dhe dy agjentëve francezë të kundër inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 2001, ish kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit Recep Tayyip Erdogan themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, një forcë politike konservatore demokratike që qeveris Republikën e Tyrkisë prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2002 e këtej. Si sot më 2005, një avion pasagjerësh i kompanisë aerore Helios u rrëzua në veri të kryeqytetit Athinë të Greqisë. Ky aksident ajror u mori jetën 121 personave. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 14 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Flladi i mbrëmjes në një ditë të nxehtë vere, familje të mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije art, e sapo dal nga furra që ende nxjerr avull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, ku hapim derë në kuzhinën son, të zemrës son dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shije të rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është shpërblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin e jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në trevat tona, kur dimi trokiste në derë, kur erat përplaseshën pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në arë uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente me një herë në fëmijëri, pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qerpiqi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën Anadollit dhe të Ballkanit është proja, ose siç ta quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafiri e pjatës dhe zemrës sonë.

Proja nuk është një gatim i zakonshëm e brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia e durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rjet në zjarr. Ata përbërës të thjesht që i shtohen si kur në arëfejnë natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosisht krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani dua t'ju qoj shumë vite pas në kohë, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatet të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftrat dhe varfëria mbizotronin, e mielli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urtë, një buk pjekës zemërgjër, i cilin dante me fshqinjë gjithçka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mielli i bardhë i grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin buk para derës së furrës, bukpjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të hambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Bukpjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte buk pa miell të bardhë. Mori vetëm mjellin e misrit, pak ujë, pak krip dhe pak djathë të vjetër që kishte mundur të gjente. E përziu dhe ngjeshja të brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, sa që në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në një tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga fura, aroma e projës së artë të pjekur mirë u përhap me një herë në për të gjitha rrugicet e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furrës dhe secili kafshoi nga një copë asaj buke të ngrohtë. Shia pak se ambël e mjellit të misrit, e bashkuar me ngrohtësin e zemrës së buk pjekrësit, u dha banorve shpres në atë dit dimrit të vështirë. Thonë se që nga jo dit, askush në atë fshat nuk e ndio më mungesën e mjellit të bardhë, proja u bëshenja me çmuar dhe mysafira më ndërruar e ati fshati, prandaj në çdo cep të Balkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngopë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

Tani le ta sillim këtë aromë të mrekullueshme të ngrohtë, këtë histori shekullore të bujarisë në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse lapsit e letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e shishme e projës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një qast në ato fshatrat e vjetër të Ballkanit. Për këtë recetë të mrekullueshme na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe natyral, 3 gota miell misri, 1 gotë miell gruri, 1 gotë kos, 1 gotë vaj, 1 gotë ujë mineral, 3 vezë, 1 pak osot buke për fyre, 1 lukë ëmbëlsire krip dhe rreth 200 gram djathi bardhi thërmuar i cili du t'i japë shijen e ti karakteristike. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë për zierje, hedhim vezët i rrahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rrahjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e misrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pasi shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijmë ngadalë me një spatulë nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsin e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë. E rafshojmë si përfaqe me ndimin e një spatule dhe e pjekim në furrë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërrim të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtu duhet të bëni shumë kujdes. Sa po ta nxirrni nga furra, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të miellit të misrit, si aroma e biskotave të sapo pjekura. Projën nuk e presi më një herë, e mbuloj me një pecetë të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetveti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe është gati për të shurbyer. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotson tryezën tonë, përgjigjja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier nga dal në gjezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme, ose një tas me kos të ftohtë e të trash. Kur të merrni kafshatën e parë nga proja, cipa e saj e jashme krokante dhe butësia e saj e brendshme me djath, let ju kujtoj se sa pasuri e madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç në to bashkëtojnë pesha e prietimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria, edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Deri në episodën e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës, ku do të vijmë sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpinë tuaja, aromë e bukës si sapo është pjekur të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë buka juaj gjithmonë e begat, kafeja juaj me shkum të dëndër dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.

Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do t'u mundësoj tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e Shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vijnë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Tyrkia dallohet në fushën e industrisë mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshjes nga pikpamja financiare. Mundësitë materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet Riadi zyrtar, ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasojë luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhmja e Bashkimit Evropian është e pasigurt. Objektivi mendësisë pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferr, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapja e zjarrit nga Irani anë mbanqirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin

0: dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë hapa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kur më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë pozicionin e tyre dhe të përcaktojnë ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti i nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës së Ankaras në industrinë e mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht, ai referohet fillimisht fuqisë përthamore të këtij vendi. Megjithatë, ai thot se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çınkara thekson se ndikimi i Turqisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor, fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e Gjirit dhe të Lindjes së Mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thot: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe të dhimbshme. Madje nuk do të habitesha nëse aleanca trepalëshe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin." Por si do t'i qasen Shëbaja dhe Izraeli marrëveshjes së Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marrëveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çınkara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht të ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shëbaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara për shkak të agresivitetit të Izraelit nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti firmosur ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shëbaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se aleanca trepalëshe e re mund të krijojë në një farë mënyrë ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shëbas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çınkara vënë pas se Izraeli mund të përdorë këtë në politikën e brendshme nën formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë, sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vendet e tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çınkara nënvizon se edhe pse aleanca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Këtë është dëgjues për palë se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz, e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, në shkruar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Kurse ministri i Turqisë i punëve të jashtme Akan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairoja është partneri natyror i Ankarës dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin edhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejnë. Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestim administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë përmes lajmeve të ditës, rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjes së programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Kjo Kampolat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.